En orð stýr þeir aldrei, heimer sér góðan getu. Þeir fyrðeja frendur, þeir sjálfur í sama. Ég veit einar aldrei, dómur dauða.